ye mani din so ye shraw erade asafo erade mene me chiefu nyina bom na ye kase animunyam enka odin ayeye enso eno so bibre na enka odin ishran kanedin amen.